0: personas que no pueden creer que Argentina vuelva a estar en la final de un Mundial. Ha sido un partido muy sufrido, como todos los que viene jugando Argentina este Mundial, pero este último doblete de goles ha sido euforia pura. Ya suena cumbia, la gente se encamina hacia el obelisco porque la fiesta hoy va a ser grande. Y aquí conmigo tengo a Joel, de 24 años, de Bahía Blanca. Os lo voy a pasar para que habléis con él.
1: Dale, dale, dale. Hola, Joel, muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la vida?
2: La verdad, excelente.
1: Sí, te veo bien. ¿No tendrás pensado ganar la final el domingo, Joel, eh? Cuidado, cuidado.
2: Obviamente que sí, si se pregunta eso.
1: Bueno, nos centraremos siempre el domingo a ver qué pasa. Abrazo enorme, disfrútalo en el obelisco. Grande, Joel, junto con Berta Reventó, nuestra compañera allí en Buenos Aires. Los hermanos que están celebrando que se meten en la final. Va a ser precioso, no podemos olvidar que en el fondo todos queríamos un España-Argentina porque supone mucho. Ojalá el traspaso de poderes que también narraba Lluís Blaquer. Este es el momento del segundo gol y la remontada de Argentina.
3: Balón para Argentina. Julián, apertura para Nico. 46, hay que llegar hasta el 54. Argentina quiere culminar una nueva remontada en este Mundial. Una nueva épica. Esta selección que no se rinde, que no baja brazos. Balón para McAllister. McAllister en medio de luna le pega al palo.
1: Otro palo.
3: McAllister, que no se cree su mala suerte. Recupera Messi. Messi caracolea. Línea de fondo. Pone el centro. Segundo palo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, Pues igual, porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11.
5: ¿Y se te transmite el frío a la mano?
6: Supongo.
5: ¿Ah?
7: Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
1: Harry Kane. Están manteando ahora mismo a Leo Messi. Ahí está encima de los hombros de Enzo Fernández. Así suena. Cantándole a Messi, que se niega a ser manteado de momento, pero sí a lomos de Enzo Fernández. Ahí están el resto de los jugadores, Leandro Paredes, Lisandro, vaya mundial el que hace, no se mueve nadie, Bruno, ¿eh? Ahí están todos. Ha sacado hasta el palo de selfie Nicolás González.
9: Es una fiesta de, no voy a decir de celebración de un mundial, ni mucho menos, pero de celebración de un título menor, ¿eh? Están eufóricos, evidentemente es un rival al que le tienen muchísimas ganas por todo lo histórico, Inglaterra, y están valorando la remontada como se merece, con una celebración histórica.
1: Pues justicia poética, ¿eh? Con ese España-Argentina que no se disputó, muchas cuestiones políticas, que quiero, que no juego, que lo juego aquí, que lo juego allá, que no es en Qatar, que si Argentina quiere, que si no quiere, pues mira, la gran final será finalísima. Y Harry Kane en un minuto, y queremos escuchar las explicaciones de Tuchel, y vamos a ver si habla Leo Messi, vamos a ver quién es designado el MVP. Yo no sé a quién se lo van a dar. Teniendo en cuenta que vota la gente, creo que va a ser Leo Messi. Y seguramente Marcos lo merezca. Podría ser Alexis McAllister, que a mí me parece que con dos envíos al poste
10: ha estado muy bien,
1: pero puede ser Messi perfectamente. De hecho, yo se lo diría a Messi.
10: Yo también, o Enzo. Pero yo se lo diría a Messi, porque en seis minutos, como bien decía Denis, en seis minutos, entre Tuchel y el corazón infinito de Argentina, se ha acercado al área, y cerca del área es demoledor. Había hecho el centro a McAllister en aquel primer cabezazo que va al palo, y a partir de aquí Argentina ha transformado, como bien decía Bruno, para mí la mejor Argentina del torneo, en esta segunda parte, no en la primera, pero la mejor Argentina que hemos visto en este torneo.
1: Mira, Marcos, así suena. Que tiene un repertorio de 1000 canciones, o sea, lo cantan todo. Va a salir Harry Kane en un minuto, enseguida también con Argentina. Nos podemos imaginar, Rodri, las tremendas portadas en Argentina, ¿verdad? Cuéntanos.
11: Sí, es la euforia sin duda escrita. El diario le dice: héroes, histórica remontada, chao Inglaterra, y a la final del Mundial, Clarín, a puro corazón, Argentina le dio la vuelta a Inglaterra y están en la final. La Nación, un triunfo para siempre, Argentina le dio la vuelta al resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y está en la final. Esto junto a la imagen que dará la vuelta al mundo de Lautaro llorando y abrazando a Leo Messi.
1: Sí, vamos a tener un problema, después hablaremos también con nuestro equipo, con nuestro grupo de enviados, con la selección española, y es que la sensación es que en la grada vamos a ser menos, porque los argentinos obviamente se mueven bien, compran las entradas previas a ver lo que va a pasar con Argentina, son muy de eso, Fermín, y obviamente ese factor que, bueno, vamos a ver la importancia que tiene, para mí poca, pero en la grada van a ser más. Es que lo que hace Argentina con su afición es increíble, Fermín, increíble.
12: Sí, arropan muy bien, son muy pasionales, y yo creo que eso también les llega al equipo, que el equipo va sobrado de confianza, de orgullo competitivo, de coraje, de apurar hasta el final sus opciones. Y fíjate que Argentina otra vez gol en el añadido, o sea, es que han marcado 12 goles de los 19 de Argentina en el torneo, 12 han sido los últimos 15 minutos más prórroga. O sea, es una barbaridad cómo conviven en el alambre, con qué capacidad pueden llegar hasta los últimos momentos con calidad, con recursos y con orgullo.
1: Mira, coge el bombo Lisandro Martínez, suena así.